0: 啊，比利比都来啦啦，能干啦啦，啦啦啦，干嘛你妈啊，啦啦啦，那么多个，啦啦啦，给给来来，啦啦啦，给给来兄弟，你干啦，比利比利，啦啦，能干啦啦，啦啦啦，干啦啦，能干啦，要得嘛得了，哇啦嘞哟，
1: 哦呀啦嘞哟，
0: 哇啦嘞哟，
1: 哦呀啦嘞哟，
0: 哇啦嘞哟，
1: 哦呀啦嘞哟，
0: 啊那家伙娘把屋里那家给来拎的，啊那家伙屋里乱尿毛，屋里来干干。Ora di alla sera la ye ninge sen lebera
2: Limba, limba, limba, limba, limba
0: Ora la ye
1: Weya la ye
0: Da ya la nye bili bili ane me yolo nisiko Mi yolo sengi kika dedika Yolo la beli lego bida Mi yolo bili bili la la la ane ka la la Bala la ka manji ma anna la la ngerbo roga Bala la ke ke le alay Bala la iya ngere sindi Mi yolo bili bili la la ane ka la ergo
3: Ye ye ye ye ye ye
0: Ora leyo,
1: oya leyo,
0: ora leyo,
1: oya leyo.
0: Nanya nanya bili bili ne me yoro kufuda. Nanya na unyamba gule nanya gele lindi. Nanya na urudi lonyo mo urudi laganga. Urudi ala sera la yeringe seleveda.
2: Emma, Emma, Emma, Emma.
4: Ori esa niki bagini.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
4: Egin tabai. Ninimo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no Mayan okibili nenyana sidan nigente sheba nitobire nkolongino inage app nitume yokte ngoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bituma yokte poki wejiniti mo sauti moyo
6: Incorrocchio Lomon de Mayen FM.